0: naš hit.
1: Iz Murske Sobote preži My Secret Grind Project. Stabilen, industrijalen, zaružen dvojec in pa nas grabi senzibilno jeklenim ugrizom Lions.

celery. O jasno zima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

para gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.